nga bu bu le la chor nyong xi ya tan da ga xio nu zin du la ya pa la xi je pung ma ze ya du la me she long ma ni ya ya ru ka te ta bu nga ya ta ma di la bon do bi tu ya ko pa do long na xi la ya pung da ga ni do di da na ya ya bu ke sha la du xio ya ni bu ke sha xu du xio ya sin da ga ma du pe pyo zu ya ya ya bu ka te to da zu ya ra ya ra de se pyo zu ya shu ge ba te so ma tu zu ya dong na a po ja chu ma ji zu ya ta de ra ra yo ren zum du mu ya ya ya bu ka te to da zu ya na re da bu gun du la ya ya bu ka te me to ro ya zeng da ga lo na shang song tu ya li ge de nya ham yong mi hi ri ya ta ro yo ro sho la te du mu ya ne ma she ji ja bla chor ya ta te so ma ji ke le zu ya nga du ya pa pu ho zu ya ta ro de ra ke ji ro zu ya de so da gi ke le shi ya na lo bo lo o chon du du la ya sin da gi ke le shi shong